0: 天不还你，
1: 你叫人家别骂人家，
0: 啥时候出啊？也是没用，
2: 爹，
0: 我走不，也是没用。
2: 爹，
0: 我把工资嘛，他干一天，也放我了，我是你。
2: 爹，
0: 也放我那半夜班，也是我没干一天。ne azeye bi onye paye ya fonwa na ya so mata yeji na yankuntia esusumban
2: ye
0: ya fonwa na ya so ombra na bebe esumwon ti kwa na mon ya fowa ye nshe kan
2: ye